0: vezu da se stalno bude jak. Podsjećamo vas, evo, da u saradnji sa Moj Labom poklanjamo voucher za ultrazvuk, dojke i mamografiju, dva pregleda za jednu osobu prema medicinskoj preporuci. Nagradno pitanje glasi: koju ženu iz javnog života, istorije ili svog okruženja vidite kao simbol snage i zašto? Pišite nam na 067 96 96 96, a mi nastavljamo sa našim muzičkim programom. Ide Bajaga od sumraka do svitanja.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Pravo je vrijeme za ljubava, tačno vrijeme 9 sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Pravo je vrijeme za preventivni pregled, a tačno vrijeme je 10 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin. Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najtopliji je Herceg Novi sa 22 stepena, a najhladnije je na Žabljaku 7 stepeni.

0: Bila je to Suzana Totna, Elmag u 16 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.
0: U nastavku ćemo malo pričati o radio signalu, tačnije da je jedan radio signal iz ranog svemira putovao do Zemlje 10 milijardi godina. Zamislite taj podatak. Astronomi su otkrili najudaljeniji brzi radio impuls do sada zabilježen, čiji je signal putovao oko 10 milijardi godina kroz svemir. Zamislite to vrijeme iha prije nego što je stigao do Zemlje. Ovo otkriće moglo bi da pomogne naučnicima da bolje razumiju porijeklo ovih misterioznih pojava, ali razvoj galaksije i materiju koja se nalazi između njih. Signal koji ima svoju oznaku potiče iz perioda kada je svemir bio star oko 3 milijarde godina, više nego dvostruko dalje u prošlosti od prethodnog rekorda za ovu vrstu otkrića. Brzi radiobljeskovi predstavljaju jednu od najvećih zagonetki moderne astronomije. Ovi izuzetno snažni i kratki impulsi energije traju svega nekoliko milisekundi, a naučnici još uvijek pokušavaju da odgonetnu njihovo pravo porijeklo. Nedavno otkriće oborilo je sve dosadašnje rekorde, jer je misteriozni signal nastao u vrijeme kada je svemir bio star samo 3 milijarde godina, kada je ovaj snažan bljesak emitovan, naša planeta i sunčev sistem još uvijek nisu ni postojali. I ovaj fenomen je prvi put detektovan pomoću radioteleskopa u Južnoj Africi, i to u martu 2024. godine. Nakon inicijalnog otkrića, istraživači su koristili NASA-in svemirski teleskop James Webb kako bi precizno locirali izvor signala. Detaljna zapažanja su pokazala da on potiče iz neke iznenađujuće male galaksije u kojoj su zvijezde formirale se velikom brzinom i koja je siromašna metalima. Sve ovo pomaže astrofizičarima da formiraju precizniju sliku o okruženjima u kojima se ovi snažni energetski impulsi rađaju. Sad misterija kosmičkih magneta. Dakle, ovim se bave astronauti i nova analiza nudi dragocjene tragove o prirodi samih radio bljeskova. Činjenica da galaksija domaćin prolazi kroz period aktivnog formiranja zvijezda ukazuje na to da su izvor ovog signala najvjerovatnije mladni magnetari. Neobični kosmički objekti su zapravo neutronske zvijezde sa ekstremno snažnim magnetnim poljem koje nastaju nakon što masivne zvijezde eksplodiraju u supernovu. Iako su ranije teorije sugerisale da bi spajanje starih neutronskih zvijezda moglo biti uzrok, karakteristike ove mlade galaksije daju ubjedljivu prednost teoriji o magnetima. Pored otkrivanja porijekla bljeska, stručnjaci objašnjavaju, odnosno naglašavaju, da ovakvi signali služe kao moćne kosmičke sonde za proučavanje skrivenih dijelova svemira. Dok putuju milijardama godina prema Zemlji, radiotalasi prolaze kroz tamni prostor između galaksija i sakupljaju informacije o nevidljivoj međugalaktičkoj materiji. E sad, brzi radiobljeskovi su očigledno bili veoma česti u ranom svemiru, a buduće astronomsko smatranje će sasvim sigurno otkriti još ovakvih drevnih kosmičkih svetionika. Dakle, radiobljesak, čudni su ti radiotalasi koji putuju kroz svemir, ili ti taj radiobljesak, koliko milijardi godina još treba da putuje, ali o tome će se naravno baviti, time će se baviti astronauti, astrofizičari. Mi ćemo se danas malo baviti nekim slatkim stvarima, slatkim pričama, slatkim riječima. U ovom satu nagrađujemo nekog čoko, odnosno nagrađujemo tortom naši dragi prijatelji Čoko Baš, tako da uskoro ću pozvati srećnog dobitnika ili dobitnicu ovog poklona. A u nastavku, evo nešto lijepo, kada vam neko ili nešto mnogo, mnogo nedostaje, onda se često dešava u onim večernjim satima da pogledate u zvijezde i onda zamišljate kako bi bilo lijepo da je taj neko koji nam nedostaje tu, ali ima i onih ljudi koji su pored vas, a i nedostaju vam također.

0: Eumag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Eumag Radija.